0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemohar. I da počnemo sa pregledom poslednjih izmerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara. Duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Prijedoru 14, u Tuzli i Zenici 15, u Bijeljini Doboju 16, u Mostaru i Trebinju 18, a u Neumu 19 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Peking sa 27 stepeni, u Tokiju je 26, u Njujorku 25, u Rimu i Sidneju 21, u Atini i Torontu 18, u Madridu 16, u Moskvi i Parizu 13, u Londonu i Štokholmu 12, a u Beču 10 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni. Vrijeme sutra, prvi dan vikenda, subota, 19. septembar. Biće pretežno oblačno, tokom dana povremeno sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 12 do 18, u Hercegovini do 21, a najviša dnevna od 20 do 26, u Hercegovini do 30 stepeni. Nedelja, 20. septembar, bit će umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 11 do 17, u Hercegovini do 20, a najviša dnevna od 21 do 27, u Hercegovini do 31 stepen. I tu je vremenska prognoza za prvi radni dan sljedeće sedmice, ponedjeljak, 21. septembar. Očekuje se na oblačenje koje će tokom dana donijeti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni.
2: Jedini izazov koji ostaje je da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: vrijeme za novi pregled vijesti. Ronald Johnson, penzionisani američki general, saslušan je u Odboru za spoljne poslove Senata Sjedinjenih Država kao dio procesa nominacije za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini. Johnson je naglasio da 30 godina nakon Daytona budućnost Bosne i Hercegovine treba da oblikuju domaći lideri i institucije. Istakao je da Sjedinjene Države žele stabilnu i mirnu Bosnu i Hercegovinu. Johnsonovo imenovanje imalo bi posebnu težinu zato što bi on, ako bude potvrđen, bio prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini kojeg je nominovao direktno predsjednik, za razliku od svih dosadašnjih koji su imenovani iz reda karijernih diplomata. Radnici rudnika mrkog uglja Breza zaustavili su proizvodnju zbog neisplaćenih plata, a prethodno su to učinile njihove kolege u rudnicima u Kaknju i Hanbili kod Travnika. Ukoliko se u što kraćem roku ne nađe rješenje za isplatu plate, sigurno će se ići u masovne proteste, poručili su rudari. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da se približava velikoj odluci o tome da li da obnovi velike razmjere napada na Iran, dok Washington razmatra kako da okonča višemjesečni rat. Europska unija izrazila je punu solidarnost sa Saudijskom Arabijom i osudila nedavne napade na tu zemlju koje su izveli Huti, a koje podržava Iran, uključujući i napad na Meku, najsvetiji grad Islama. Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da bi miran Liban bio ponovo rođena nada za cijeli Bliski istok. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je presrela i oborila 53. američku bespilotnu letjelicu tipa MQ-9 od početka američko-izraelskog rata protiv Irana krajem februara. Vrijednost jednog ovakvog drona je između 30 i 50 miliona dolara. Jemenski Huti saopštili su da su u napadima snaga koje podržava Saudijska Arabija u pokrajini Taiz poginula 3 djeteta, a da je više Jemenaca povrijeđeno. Premijer Izraela Benjamin Netanyahu ponovio je da je Izrael odlučan da uništi Hamas u pojasu Gaze, kao i da porazi iranski režim i libanski Hezbolah. Jedna osoba je poginula, 8 je ranjeno u napadu ukrajinske vojske na Belgorodsku oblast. Ruske snage pogodile su 2 ukrajinska teretna broda sa vojnom opremom. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Europi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine i dodao da evropski zvaničnici ne razumiju suštinski uzrok tog sukoba. Usvajanje novih antiruskih sankcija u Kongresu Sjedinjenih Država je neprijateljski potez koji će otežati pronalaženje puta za mirno rješenje sukoba u Ukrajini, ovo izjavio portparol Kremlja Dmitri Peskov. Evropljane možda ove godine neće grijati ruski gas u količinama u kojima je to bilo ranije, ali će pokušati da se utople u džemperima koji su pleteni u Ruskoj Federaciji. Insistiranje na odricanju od jeftinih energenata iz Moskve gurnulo je Evropu u drugi sektor, pa su pred početak zimske sezone drastično povećane količine tekstila i odjeće od vune koje su zemlje Evropske unije kupile iz Rusije. Evropska unija je naglo povećala uvoz pletene odjeće u julu, čime je obim dostigao najviši nivo od oktobra 2001. godine. A inače, zvanična evropska statistika pokazuje ne samo da se nisu odrekli ni ruskog gasa, već da u više zemalja Evropske unije raste i uvoz ovog energenta.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Fudbaleri Juventusa pobjedili su sinoć na svom terenu holandski Nec rezultatom 5-0 u meču prvog kola Lige Europe. Fudbaleri Ofija sa Krita pobjedili su u Iraklionu Hoffenheimsa 2-0. Salzburg je savladao u Sofiji ekipu Levskog sa 1-0. Fudbaleri Royal Uniona savladali su gostima Viktoriju Plzeň sa 3-0. Bešiktaš je pobjedio na svom terenu Marsej sa 4-1. U ostalim mečevima Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Lillestrøm Torense 1-2 i Real Sociedad Bournemouth 1-2. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 51 i u Sarajevu sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 14, u Sarajevu 15, u Doboju i Zenici 16, u Bijeljini Tuzli 17, u Trebinju 18, u Mostaru 21, u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 23 i 30 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja
5: Big Radio.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novim vijestima. U Novom Gradu će danas biti obilježena 31 godina od odbrane sjeverozapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Biće služen pomen i položeni vijenci i cvijeće na spomenik civilnim žrtvama u gradskom parku i centralnom spomeniku poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata u Novom Gradu. Napad hrvatske vojske na opštinu Novi Grad počeo je 18. septembra 1995. godine. Tokom dva dana ofanzive poginulo je 57 lica, od čega 37 civila. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će danas na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog, infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Predsjednik Srbije je naglasio da na sastanku prisustvuje da bi se dodatno osigurala stabilnost i mir za građane Srbije. Sjedinjene Države dozvolile su iranskoj delegaciji da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku uz ograničenja kretanja i kupovine određene robe. U međuvremenu Saudijska Arabija i jemenski Huti razmijenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svjetsko snabdijevanje naftom. Italija će rasporediti ratne brodove kako bi osigurala bezbjedan prolaz svih komercijalnih brodova kroz Moreus Bab el Mandeb, izjavio je tamošnji ministar odbrane Guido Crosetto, dodajući da Rim neće čekati zajedničku odluku Evropske unije. Predsjednik Južne Koreje izjavio je da Seul razmatra mogućnost doprinosa bezbjednosti plovidbe kroz Ormuski Moreus, ali je istakao da neće slati trupe koje bi njegovu zemlju uključile u rat. Ursula von der Leyen je u razgovoru sa Volodimirom Zelenskim poručila da će Evropska unija nastaviti da podržava Ukrajinu. Posjet u Kijevu najavili su premijeri Slovačke i Poljske Robert Fico i Donald Tusk. Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitri Poljanski ocijenio je da Evropi nije potreban mir između Rusije i Ukrajine. Ruski dronovi pogodili su logistički centar nove pošte u blizini ukrajinskog crnomorskog lučkog grada Odese, kao i teretni brod u obližnjoj luci Černomorsk. Kako je navedeno, i logistički centar i brod su služili u vojne svrhe. 5 osoba je povrijeđeno u ruskom udaru dronovima u Kijevskoj oblasti. Sredstva protivvazdušne odbrane uništila su više od 600 ukrajinskih bespilotnih letjelica iznad ruske teritorije tokom noći. Više od 350 upućeno je ka Moskvi, a većina je oborena na velikim udaljenostima od grada. Veliki napredak ostvaren je kao uspostavljanju vojne baze Sjedinjenih Američkih Država u Poljskoj, ovo je saopštio američki predsjednik Donald Trump. Civilna policija brazilske države Paraiba preispituje neriješene slučajeve ubistava nakon što je 33-godišnji Jorlan Lopez da Silva tokom ispitivanja rekao da je tokom života ubio oko 80 ljudi. Taj broj još nije zvanično potvrđen, a dokazi za sada povezuju osumnjičenog sa 16 ubistava koja su počinjena tokom približno 3 mjeseca. Broj ljudi koji se suočavaju sa glađu širom svijeta mogao bi da dostigne 520 miliona do 2030. godine zbog sukoba na Bliskom istoku. Ovo izjavio šef kancelarije Organizacije Ujedinjenih nacija za hranu i poljoprivredu u Rusiji Oleg Kobjakov. Naglasio je da prognoza nije uzela u obzir druge potencijalne nepovoljne faktore poput ekstremnih vremenskih prilika koje bi mogle da pogoršaju situaciju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Dušan Tadić potvrdio je da će ponovo obući dres fudbalske reprezentacije Srbije. Rekorder po broju nastupa za nacionalni tim odlučio je da prekine reprezentativnu penziju i ponovo se stavi na raspolaganje selektoru Orlova. Tadić se od reprezentacije oprostio u julu 2024. godine poslije Evropskog prvenstva u Njemačkoj. Za Srbiju je do tada odigrao rekordnih 111 utakmica i postigao 23 gola uz 40 asistencija. Predsjednica Fudbalskog saveza Engleske i potpredsjednica FIFA Debbie Hewitt zatražila je od Gianni Infantina kompletnu dokumentaciju o propalom planu prodaje udjela povezanih sa svjetskim prvenstvom vrijednim 20 milijardi dolara, tako prenosi Times. Zatražila je i nezavisnu reviziju projekta kao i dokumentaciju o ukidanju crvenog kartona američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
2: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Sarajevu sa indeksom 56, u Tuzli sa 60 i u Trebinju sa 63, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 17, u Sarajevu, Bijeljini i Doboju 19, u Tuzli 20, u Zenici 21, u Trebinju 23, a u Mostaru i Neumu 24 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
3: Petak je.
4: Petak! Dobro, onda neka krene.
5: Rock and roll. Big petak.
6: Rock and roll.
7: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
8: Radio Big. This is Radio Big.

0: Dušan Tadić potvrdio je da će ponovo obući dres fudbalske reprezentacije Srbije. Rekorder po broju nastupa za nacionalni tim odlučio je da prekine reprezentativnu penziju i ponovo se stavi na raspolaganje selektoru Orlova. Tadić se od reprezentacije oprostio u julu 2024. godine poslije evropskog prvenstva u Njemačkoj. Za Srbiju je do tada odigrao rekordnih 111 utakmica, postigao 23 gola uz 40 asistencija. Košarkaški savez Turske odlučio je da uvede vještačku inteligenciju u proces delegiranja sudija za utakmice domaćih takmičenja. Novi sistem trebalo bi da pomogne prilikom određivanja arbitara uzimajući u obzir veliki broj podataka i unaprijed definisanih kriterijuma. Cilj je da delegiranje bude objektivnije, transparentnije i zaštićeno od eventualnih spoljašnjih uticaja. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Mostaru i Bijeljini, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 63. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru 19, u Bijeljini Doboju 21, u Tuzli 22, u Sarajevu 23, u Zenici 24, u Neumu 25, u Trebinju 26, a u Mostaru 27 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom ili pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.
2: Let's get ready to rumble! Bing! Radio. Those shorts are gas on, yeah! They don't blow!

Ramones i Rockaway Beach zbog Didi Ramona, naravno. Danas bi mu bio rođendan. E sad, malo ćemo da se pozabavimo nekim drugim stvarima, odnosno nekim drugim dešavanjima na današnji dan koje su nam promijenila slušanje muzike i generalnu muziku uopšte. Prvo idemo u 1964. godinu. Pazite ovo, engleski gradić, klub se zvao Railway Tavern i na sceni je bila grupa The Who. Pete Townshend svira gitaru malo jače nego što treba, udara po njoj i slučajno okine vrhom gitare u nizak plafon i polomio je vrat. E sad, umjesto da lik stane i kaže izvinite, otišla mi gitara, neko iz publike počne da mu se podsmijava. Pita to naravno pogodi u ego, da on iz čiste sujete i bijesa zgrabi gitaru i razbije je u sitne komade o pod i uzme drugu i nastavi dalje. Sljedeći koncert, bubnjar Keith Moon vidi to i kaže, čak ako on razbije gitaru, mogu ja da polupam cijeli bubanj. Narod u publici poludio od uduševljenja i tako je nastao taj jedan od najslavnijih i najskupljih vizualnih identiteta u istoriji roka, iz čiste sujete i kompenzacije ega, da tako kažem, jer ti se neko u publici smijao. Magazin Rolling Stone kasnije je taj incident uvrstio u 50 trenutaka koji su promijenili istoriju rock'n'rolla. Nekoliko godina kasnije Jimi Hendrix je to podigao na još viši nivo, pa je počeo da pali svoje gitare na sceni. Kad smo ga već spomenuli, 1970. na današnji dan bio je jedan od najcrnjih dana u istoriji električne gitare. U Londonu je u 27. godini umro upravo spomenuti Jimi Hendrix. Službeni izvještaj kaže da se ugušio nakon prekomjerne doze tableta za spavanje pomiješanih s alkoholom, ali do danas okolnosti te noći u hotelu nisu u potpunosti razjašnjene i ostale su predmet teorija i rasprava. Hendrix je u karijeri koja je onako na globalnom nivou trajala jedva 4 godine promijenio način na koji se uopšte razmišlja o instrumentu. Čovjek je radio stvari na gitari koje niko prije njega nije ni zamislio da su fizički moguće. Kuća slavnih rock'n'rolla ga opisuje kao vjerovatno najvećeg instrumentalistu u istoriji rock muzike. Dobio je gomilu posthumnih nagrada, uključujući 3 Gremija za kuću slavnih, za autorsku stvar Purple Haze, za nevjerovatnu obradu pjesme Boba Dylana All Along the Watchtower, te za onu istorijsku distorziranu verziju američke himne The Star Spangled Banner sa Woodstocka. 7 godina kasnije, 1979. stižemo do benda The Eagles. Izbacili su single Heartache Tonight sa albuma The Long Run, ali kako je nastala uopšte ta pjesma? Glenn Frey i J.D. Satter su sjedili u Los Angelesu, slušali Sema Cooka, džemovali nešto onako, napisali prvu strofu i zapeli, nisu znali šta dalje. Frey na licu mjesta uzme telefon, pozove Boba Sigera, preko slušalice mu otpjeva ono što imaju. Sigera iz prve preko telefona samo ispali refren. To je ta definicija pravog autorstva, nema kalkulacija, 3 lika se čuju, naprave stvar koja zakuca na prvo mjesto na Billboardovoj listi i donese im Grammy nagradu. I na kraju 1983. godine grupa Kiss dolazi na MTV, ali ne bilo kako. Prvi put u karijeri, poslije 10 godina skrivanja iza maske, pojavljuju se potpuno bez one svoje prepoznatljive šminke. Promovisali su album Lick It Up i sad zamislite taj moment, band je, koji je zaradio milione na tajanstvenosti i tom stripovskom izgledu, shvata da im prodaja albuma opada i odluče da skinu maske usred bijela dana pred kamerama. Rizik je bio stvarno ogroman, ali molim lijepo, uspjelo je. Album je postao hit, a oni su dokazali da iza te šminke u stvari stoji ozbiljan bend koji zna da napravi pjesmu.

Lexi, Lick It Up. Objasnila sam zašto smo ovo zasvirali, a moram da nastavimo priču o 18. septembru. Prvo idemo u 1986. godinu, jedna od najtragičnijih priča u istoriji Exiu muzike, grupa Crvena jabuka, momci koji su tek izbacili debitantski album i spremili se za prvu veliku jugoslovensku turneju, krenula iz Sarajeva za Mostar gdje je trebalo da održi prvi koncert. Krenuli su u dva auta, u jednom Dražen Žerić, Darko Jelčić i menadžera, iza njih u malom Fići Zlatko Arslanagić Zlaja, Dražen Ričel Zio i Aljoša Buha, kod Jablanice na klizavom kolovozu. Od tek pale kiše Fićo gubi kontrolu, Aljoša Buha gine na licu mjesta, Zio Ričel, čovjek koji je bio duša tog benda i čiji je glas obilježio te prve pjesme, zadobio je teške povrede, prebacuju ga za Beograd na VMA, ali je bitku izgubio 13 dana kasnije. Bend je bio na samom početku nečeg ogromnog, a u sekundi se sve nekako pretvorilo u tragediju koja je zauvijek promijenila njihovu sudbinu. I onda stižemo u 2001. godinu, grupa Wilco radi nešto što je u to vrijeme smatrano čistim ludilom za diskografske kuće. Puštaju svoj četvrti album Yankee Hotel Foxtrot, koji da se besplatno streamuje na njihovom zvaničnom sajtu. Pazite, to je 2001. godina, internet brzine su bile smiješne, izdavačke kuće su ih prethodno odbile jer su utvrdili da album nije komercijalan. Bend je otkupio prava na sopstveni materijal i okačio ga uredno na mrežu. Rezultat, stvorili su toliki kultni status i pritisak publike da je album na kraju zvanično objavljen u aprilu 2002. godine i postao remek dijelo alternative. Spomenuta 2002. godina donosi još jedan težak odlazak. Napustila nas je Margita Magi Stefanović u 44. godini, klavijaturistkinja, ikona grupe Katarina Velika. Znamo da nije bila samo članica benda, bila je klasično obrazovana pijanistkinja, arhitekta, vizionar, muzički genije koji je oblikovao zvuk cijele jedne generacije. Pored EKV-a komponovala je, znamo, muziku i za pozorište i za TV drame. Nakon smrti Milana Mladenovića 94. osnovala je grupe Kurajberi i EQV, a njeno posljednje djelo bila je muzika za predstavu Kaput mrtvog čovjeka. Njen život i tragični kraj detaljno je u biografiji Magi, kad je bila nekad iz 2018. godine, opisao novinar Dušan Vesić. Stižemo u 2007. Eddie Vedder, frontman Pearl Jama, izbacuje svoj prvi solistički album, soundtrack za film Into the Wild. Čovjek je seo, uzeo akustičnu gitaru, ukulele i napravio remek djelo koje savršeno hvata priču o bijegu od civilizacije i traženju slobode. Znamo već hitovi Hard Sun i Guaranteed, za koji je dobio Zlatni globus, dokazali su da Vedder ne mora da galami kroz pojačala od 100 vati da bi se usudio da te pomiri s mjesta. I na kraju 2012. godine u velikom istraživanju čuvenog magazina NME, odnosno New Musical Express, u kom je glasalo više od 160.000 ljudi, John Lennon je proglašen ultimativnom rock and roll ikonom. I kad malo razmislite, pa možda je tu mogao još na prvom mjestu da se nađe još neko. Čovjek koji je prešao put od tinejdžerske bube iz Liverpoola do čovjeka koji je sa svojom muzikom i stavom mijenjao političku i kulturnu sliku planete, ne samo Velike Britanije. Vratimo se mi do ove crvene jabuke, bježi kišo s prozora.

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjski vrat sa kosti kilogram 8,55, nar kilogram 5,45, jabuka ajdare kilogram 1,45, sok Coca-Cola 2 litra